0: DocLit, balitan.
1: May buntag pag-usab kabalkadas kini ang BBC DocLit Balita alas 9 sa 106.3 Bell FM. Duha ka magbabalaod gikan sa party list ang nagresign sa ilang pwesto sa Kamara de Representante kagahapon adlaw nga Lunes. Kini ang pinakaulahi nga pagresign ubos sa balay balaod noon man sa pagkanaog sa pwesto sa usa ka kongresista nga naggilambigit sa bilyon-bilyon nga pisong anomalya sa flood control. Ang letter of resignation nilawan tahanan party list representative Nathaniel Odocado ug Pinoy Workers Party List Representative Franz Vincent Legaspi na dawat na matud pa sa Kamara. Formal na nga giduso ang motion nga tangtangon ang duha ka opisyal sa talaan sa mga miyembro sa Kamara. Inyong nabati ang BBC DocLit Balita alas 10 sa 106.3 Bell FM. Ako si Bagting Bainte, Annabelle Guitarte, maayong buntag.

0: of Experts. Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang imong kauban sa pagpaambit sa impormasyon ug mga sekreto kon unsaon nga magpabilin ang kahimsog sa atong lawas. Nasayod ba mo nga ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay potent phytonutrients nga terpenoids? Ang terpenoids napamatud-an nga adunay ligon nga anti-allergenic properties nga makatabang aron tarungon ang atong immune system nga dili atakihon ang mga non-harmful substances nga musulod sa atong lawas aron malikayan ang kanunay nga pag-atake sa asma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eksima ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Sumala sa mga pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa sa Santon Gold Herbal Capsule adunay chemo preventive effects, batok sa colon cancer, breast cancer, skin cancer ug prostate cancer. Ang terpenoids aduna usab kini antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral ug anti-inflammatory properties. Busa batasana ang pag-inom og Santon Gold Herbal Capsule o bani sa pag-inom og Santon Vitamin C, ang alkaline ug non-acidic nga vitamin C para masiguro maprotektahan ang atong lawas batok sa cancer ug lung problem tungod sa mga viruses ug bacteria. Ug aron ayuhon ang atong immune system aron malikayan ang pag-atake sa mga allergies.
1: Fungi, bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus ug bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: The secret of health.
0: Nasayod ka ba nga ang Santon Plus Coffee Mix adunay phytonutrients nga flavonoids nga makatabang aron matarong ang trabaho sa atong immune system para dili ta dayon maigo sa mga sakit? Kini usab ka super antioxidant nga makatabang aron malikayan ang prostate cancer o breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix usab ka maayong tinubdan sa isoflavones sama sa dietsin. Ang dietsin ilado kaayo nga phytoestrogen nga makatabang sa atong lawas nga makabiya ug makabatok sa lain-laing klase nga cancers nga mahimong motubok sa atong lawas. Maong batasana ang pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
2: The secret of health.
0: Mihanap na ba ang imong pananaw? Naglisod ka ba sa pagbasa o nakasinati o color blindness? Kana usa ka simptomas sa katarata kon katarak. Ang katarata usa ka sakit sa mata tungod kay aduna kini problema sa mga lente sa atong mata. Kasagaran mo atake kini sa mga tigulang, apan kini makaapekto usab sa mga bata bisan kinsa makasinati ini nga balatian. Maong batasan ang pag-inom og Visionix Plus Soft Gel aron maprotektahan ang atong mga mata gikan sa mga butang nga makadaot nini. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga naghatag og igong nutrisyon og sustansya nga magamit sa atong lawas aron magpabiling himsog ang atong pananaw. Ayaw huwata nga hingpit nga madaot ang imong mga mata. Pag-inom kada adlaw og Visionix Plus Soft Gel.
1: Visionix Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin, mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Visionix Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata.
4: mapalit sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Kay wala naman tayo igong oras, kini na usab ang inyong bantay panglawas. Dr. Remy Litoy, bantay na usab ang sunod natong programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 106.2

0: Canton Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Canton Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Canton Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Canton Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Ako si Martin, usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa lima ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra, mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
0: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
2: Zafon Plus Coffin Mix User.
4: Kini ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Kung usa ang kape nga mahinungdan niini, sa kadagang kape nga ako natilawan, Canton Plus Coffin Mix Radyod ko niya. Kung dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantod karon, wala na ko gakiang-kia. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
2: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zambon Plus Coffin Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
0: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Canton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Canton Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Canton Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: kanang bag-o ma-OEM na, kanang Santon plus Gold Capsule. Tanawa ko, tigol lang na pero himsog paghihapon. Sunduga ko ninyo, nag-Santon ko, Santon plus Gold Capsule. Na, nakasabot mo?
1: Santon plus Gold, ubani sa pag-inom, sa kumpleto, ug bag-o nga vitamin D3, nga adunay VCO, ug moringa oil. Premium D3, Premium D3, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: The Secret of Health.
3: Nasayod ka ba nga ang pag-inom og healthy coffee makapadasig sa atong mga happy hormones? Sumala sa pagtuon, ang pag-inom og healthy nga kape makapataas sa level sa atong brain cells sama sa dopamine ug norepinephrine nga makahatag og kalipay ug maayo nga pagbati. Busa kitang mga Pilipino, dili na matago tungod kay hilig kaayo ta sa pag-inom og kape. Nakinaiya na nato ang pagkamalipayon. Buhata ang kanunay nga pagkamalipayon. Batasan ang pag-inom Santon Plus Coffee Mix kada adlaw. Ug kung nangita ka og kape nga pagdugang sa kusog, ang Premium D3 Coffee Mix ania dinhi. Naani vitamin D3 ug mangosteen extra. Ug siyempre, gipatam-is sab kini sa stevia. Busa, inom na og Premium D3 Coffee Mix.
4: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mopaligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy moregulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix. Para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: The Secret Topel.
3: Sa modernong panahon karon, adunay daghang mga butang nga makapahanap sa atong mga mata sama sa blue light nga gikan sa mga screen ug monitor, sobra nga exposure sa UV rays tungod sa gitawag nga climate change, ug ang hilabihan kakusog nga hayag sa artificial nga mga suga gikan sa mga bombilya. Kining tanan mahimong dili maayo nga epekto sa atong mga mata. Ilabay na kun kita dili mo tumar og Bisonix Plus Soft Gel. Ang Bisonix Plus Soft Gel adunay lutein ug zeaxanthin nga nagbin tinar sa kahimsog sa mga macula o retina nga maoy responsable sa maayong pananaw. Ayaw pasagdi nga madaot ang atong mga mata. Batasana mga higala ang pagtumar sa Visionix Plus Soft Gel kada adlaw.
4: Check the check kung healthy ka gikan mata hangtod tiil. Visionix Plus aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionix Plus.
2: The secret of health.
3: Akong balikon para iwas infection. Inom ta adlaw-adlaw og Santon Plus Gold. Og para mas malipayon og mas kompleto ang imong adlaw, ayaw kalimti ang pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix og Premium D3 Coffee Mix. Og siyempre, mas maayo ang imong adlaw kung himsog ang imong pananaw. Maong ayaw kalimti ang pagtumar sa Visionix Plus Soft Gel kada adlaw.
2: The Secret of Health.
3: Kini na usab ang inyong bantay panglawas. Dr. Remilito Oy, ang inyong naturopathic doctor, nga muingon, you can never say yes to everything, but you can say yes to health. Ang Ginoo, magpanalangin ka natong tanan.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 106.7

0: Budbog Bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Budbog og Bibingka.
1: Tininga drama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Ang high blood pressure posible nga tungod sa stress ug pag-abuso sa lawas sama sa walay pili sa pagkaon ug mga bisyo sama sa pagpanigarilyo ug pag-inom sa makahubog na ilimnon. Atong paminawon ang testimonya ni Ed Corraza, nakasinati sa high blood pressure ug natabangan sa Paragis Bilabila Coffee.
4: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee, dinhi na ko nakita nagsugod og baba ang akong blood pressure. So hangtod karon di ko mapawala sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay kinisya maoy nakapababa gid sa akong high blood pressure. Ako di ay si Ed Corraza, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka

0: Alas 5 just na mga kabagdingog kabalkadas.
1: 106.7 Kahimanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala o bililhong pahimangno o pasidaan sa panghitabo na may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita o kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion o hangtod karon. Tinhilang sa lanog sa bagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan.

Alas 6:40 atong oras kabag di Gabalgada sa motoy pamahayag gagahapon na sa tuang USEC no sa National Anti-Poverty Commission na ang atoang Deputy Director General nga si Isnain Katong na ang Zamboanga del Norte ang naguna nga kini ang gilangkuban sa Triple SB ng mga lungsod no ang Siokon, Sirawai ug ang Sibuko lakip na baligian. Kayong kanon naman kabag ni Gabalkadas, kani ato mga nanglabay katuigan ang anaa sa pinakapobre nga lungsod sa Zamboanga del Norte kay mao ang kuwata masayo pa sindangan kana pero ning increase na no ning saka na ning kamot kabag ni Gabalkadas nga mahawas og dere karon kining Triple SB no matud pagagahapon na ni Yoseka Katong ang pinakapobre gayod nga lungsod sa Zamboanga del Norte is anaa sa 3rd district no nganong anaa man sa 3rd district tungod kay layo na matud pa kini manggod nga lungsod no lagyo na kini nga lungsod nga mura og napabayaan kunbaga di ba so mo ni giingon nga kinahanglan gayod no patas ang pag-implementar sa mga programa sa gobyerno aron nga matagamtaman or masinatian usab sa mga katawhan, di ba? Money na usay kabag di Gabalkada sa makaingunta nga kuno galing manggo dunay mga pinalabi no nga mga lungsod mahitabo gyud nga dunay mga lungsod gyud pod nga mabiyaan, di ba? Samot na kuno galing ang imuha nga mayor ang mayor anang lungsod kay dili kaalyado sa gobernador, dili kaalyado sa congressman. So ang mahitabo kabag di Gabalkadas, magpabilin gid na siya nga pobre, ngano man. Tungod kay dili man mamahimong mahatagan o mabubuan og project sa tuang kining gobyerno, gawas lang kuno galing ang mayor, no? Kugihan nga mangayo og pundo gikan sa national government. Pero kuno galing na doon na po mo yung mayor dana o mga opisyalis nga magpaabot rapod kung kano sa hatagan, mauna kabag ti Gabalkadas mahitabo nga dili gyud no, mapaubos ang poverty incidence o sa kalugar. No? So mauna, muna ang kining subong palandungon. Samtang diri sa Zamboanga del Sur, sa ila usab nga nakita kabag ti Gabalkadas, adunay top 5, lima ka mga lungsod nga gihinganlan ni Yoseka Katong nga adunay taas nga poverty incidence no nga kini ang gilangkuban sa Lapuyan nga nikabat sa 46.6% ang datos nila sa kapobrehon nag-ikaduha niini ang Suminot nga nikabat sa 46.3 ang Midsalip nga adunay 45.4 ang Lakewood nga adunay 45.1 og ang Kumalara nga nikabat sa 44.8 no matud pa ni Yosek doble ang nahitabo ang pagsaka diri sa rehiyon 9 kun imong ikumparar sa uban nga mga probinsya or sa uban nga mga lungsod sa tibuok nasod nga anaa lamang sa 22 ang ilahang percentage sa nasa pobre. Pero kini nga mga lungsod nga identified diri sa Zamboanga del Sur nga tag-as gayod og datos or porsyento kabag ti Gabalkadas no? So muna ang gihimo karon sa gobyerno nga ilahang gagi ning naog no? Personal nga giadto gibisita ni Jose Katong ang matag probinsya. Gihinabi ang matag gobernadora, ang matag gobernador, ang matag kining board member. Gihinabi kung paunsa masolusyonan ang kining nagkataas nga poverty incidence at matag kining nga probinsya diri sa rehiyon 9. Ilabi na kabag ti Gabalkadas nga matawag ta nga naguna na ang Zamboanga Peninsula sa tibuok nasod sa pinakapobre at tuwa nang nalabuan ang BARM. No? So inana ang nahitabo. Muna'y giingon nga kaniadto matud pa mao nga taas og datos taas kayo ang kining datos sa kapobre daghang mga katawhan mga pobre nga dili
maka-avail sa mga programa sa gobyerno na hulog nga pili-pili lamang tungod kay dili matod pa konkreto ang pag-implementar sa programa. Dili plastar. Karong panahon na, gisiguro nga maksayran gayod, makuha gayod ang 100%, 100% ang mahatagan o hinabang sa gobyerno kadto gayong mga kabos nga pamilya, kadtong tinuo, dili tong mga nagpakabos-kabos lang kabagtig-kabulkadas. Nga naman, tungod kay pinaagay matudpa usab kini sa tabang sa buhatan sa PSA, kini nga programa sa CBMS kabagtig-kabulkadas, no? Kung ninyo ang kahinumduman nga adunay survey nga ginapahigayon ang atuang PSA, di ba? Baguhay lang, nato nakalabay ang tuig, wata masayop. Dunay CBMS nga ipahigayon kabagtig-kabulkadas survey sa matag pamilya. Gipangutana kung kumusta ang inyohang pilay income sa inyohang pamuyo. Aron nga mahibawan kung unsang mga kakategori, di ba? Gipahugtan ni nga programa sa gobyerno tungod kay diri nila makaron nga diri ilang mahimong sumbanan, di ba? Mahimong sumbanan ang sir ang kining nakuha na kolekta nga datos sa PSA tungod kay sila man ang ahensya nga gitahasan nga maoy mukuha sa mga datos sa matag individual. Kung kinsa to ang ma-identified mga kabagtig-kabulkadas nga maoy pinakapobre no nga pamilya, so mao toy ma-prioridad nga mahatagan og programa kuno galing unsa may mga programa nga ihatag sa tung gobyerno aron nga sila ang mahawas gikan sa kalisdanan. So muna ang gisiguro kagahapon ni Katong, ni Jose Katong, nga dili na masubli ang kaniadtong nga mga nanglabay nga mga administrasyon nga adunay mga programa nga alang sa mga kabos apan wala na pahimuslan sa mga tinuoray nga kabos tungod kay ang nahitabo gipili-pili lamang, no? Tungod kay ang nagbuot kaniadto mao ang mga si kapitan, si mayor, si congressman o di ba ka kinsa pa si kagawad, no? Dire aduna nay lig-on nga basihanan. Ngano man dili na mamahimo nga maingunta nga si kapitan mismo ang magbuot nga kini akong i-appeal ani nga programa kay ako aning tawo. Kun dili kuhaon sa gobyerno ang nakolekta nga datos sa PSA aron ilahang i-makita kung kinsa ang mga identified nga mga pamilya nga anaa sa kabos kabagtig-kabulkadas, no? Mao bitaw na kabantay mo karong panahuna nga adunay mga matawag ta og programa sa gobyerno nga gi-implementar nga matingala na lang mo nga nganong na-appeal mo ani nga programa nga wala man mo'y gisubmit nga requirements. Nganong gitawagan mo sa unsang ahensya nga pasubmiton mo og dugang requirements nga wa mo nag-apply. Tungod kay nakita man ang inyohang pangalan dito sa nakolekta sa PSA nga anaa mo ana nga sitwasyon, no? Mao na kabagtig-kabulkadas. Mao na nga ang gibuhat karon sa gobyerno. Gipahugdan nila ang pag-implementar sa PSA nining CBMS. Mao bitaw na giingon kaniadto sa kining PSA nga kuno galing aduna may mga personahe nga mobisita diha sa inyong barangay aron nga magpahigayon og kining interview, tubaga og sakto. Entertina og sakto. Aya mo pagpakaron ingnon nga dato mo bisan pag dili mo dato. Kay mao magini ang sagad nga nahitabo kani adto, di ba? Katong una nga implementar sa 4Ps. Ang nahitabo kabagtig-kabulkadas katong hinoon kay maingon ta og duna gyud mga angayan mga dato diadto nga nakapahimulo sa 4Ps pero later on nahinluan. Di ba? Duna po yung mga tinuod nga kabos kaniadto nga wala naka-appeal ngano man. Tungod kay nasuta diay sa survey nga sa higayon nga duna yung mga interview gipahigayon bisan og walang wala magpakanaa. Di ba? Mao na kabagtig-kabulkadas. Mao na ang nahitabo
Unsa man? Daghan na bagulbol. Kay nganong nakaabis si Suanso niya ako kay wala nga kipobre man ko. Kini gipili-pili. Pero ang resulta kana sayo prapod ninyo tungod kay umnon tug agtarong, di ba? So mao na ka bagtig kay bulkadas. Mao na nga ning panahuna pinaagi sa CBMS dili na maglisod ang gobyerno sa pag-identify kung kinsa ang mamahimong angayang tabangan. Kaya anaa naman sila'y nakulikta nga datos. Aduna naman sila'y basihanan kabagtig kabalkadas. Okay, derita. Sa itong kikaingon kaganina, nga ang Zamboanga Peninsula, maugayoy nag-una, no? Sa pinakapubre nga rehiyon sa tibuok nasod. Giingon nga nikabat matutpa sa 24.4% ang nag-ingon nga ubos lamang sila og income kabagtig kabulkadas, no? Bot pasabot, usa sa matag upat ka pamilya giingon nga lisod gayod kisla kabagtig kabulkadas. Ikaduha nga pinakapubre mao ang Autonomo Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Konbarn nga adunay 23.5%. Giingon pa kabagtig kabulkadas nga ang poverty threshold per family sa Zamboanga Peninsula is anaa sa 13,897 per month. Samtang ang threshold usab sa BARM anaa sa 12,884 pesos. No? Ang poverty threshold sa minimum level sa income or expenses required matutpa mo kini makabot na lang ang basic needs, no? Maone sa Zamboanga Peninsula aron nga makapalit ka sa imong panginahanglan, no, nagkinahanglan ka og income nga 13,897. Mas dako kung ano yung ikumpara sa BARM nga nagkinahanglan lamang sa sila ang ilang pamilya dito og 12,884 pesos matag bulan. Ang ikatulo nga pinakapobre nga probinsya kining rehiyon kabagtig kabulkadas mao kining Negros Island, no? Ang Negros Island nga adunay 22.6% in a poverty threshold of 14,185. Ang pinakagamay, mahingon tag lowest poverty rate, no? Gamay lamang og pobre nga lugar nga mga katawhan mao ang NCR. O syempre, dako naman gud pud ni. Nga do na sila ay 1.1% ang ilaha naman nga poverty incidence, no? So mao ni kabagtig kabulkadas. Na diri o. NCR 1.1%, poverty threshold 15,713. Ang Cordillera Administrative Region CONCAR adunay 4.4% sa poverty incidence. Ang poverty threshold nila kay 13,239 muna lang kinahanglan per family. Ang Ilocos Region adunay 8.4%, ang Cagayan Valley kay 7.2%. Ang Central Luzon nga adunay 5.7%, Calabarzon kay 5.3%, ang Mimarupa kay 16.3%, ang Bicol kay 20.3%. Ang Western Visayas 9.8%, Negros Island Region 22.6%, Central Visayas 12.3%, Eastern Visayas 20.3%, Zamboanga Peninsula nga naguna 24.4%, Northern Mindanao 18.4%, Davao nga dunay 11.3% ang poverty threshold or poverty incidence, Sacsayhin nga dunay 17%, ang Caraga nga dunay 14.9% ang poverty incidence, og ang BARM nga dunay 23.5% poverty incidence, no? So mao ni kabagtig kabulkadas. Sumatod pa ni Yuse Katong nga ang konkreto nga programa sa gobyerno mahimong mapaubos ang kapobrehon sa tanan kun ugaling suportaran usab kini sa kadaghanan. Pero kun ugaling dili matud pa suportaran, so wala gid sila mahimo kabagtig kabulkadas magpabilin ta nga taas ra gihapon ang poverty incidence sa tuang lugar. Anyway,
Good morning ni Hams Dakula, sir. Normal lang ba ang daming nag-apply ng tuda dito sa barangay namin? 13 lang ang napili. Pinapabayad pa naman ang 400 plus kada isa katao. Wag lang pakibasa pangalan. Okay, good morning. Nawa ko kabantay. Aha man ni Dapita? No? Aha ni Dapita nga kuan? Kining tawag na to ani? Lugar. Kining giingon nga daghang nga nag-apply sa tuda sa inyo nga barangay pero 13 lang ang napili. Palihog daw ko og message. Sir, na minapaka sir, palihog og message. Personal ako nga Facebook ay Koys J. KOYSGHAY. Palihog ko og message sa kwa personal bahin sa imong reklamo or imong pangutana kung normal lang ba bahin aning tuda nga nag-apply nga 13 lang kabuk ang na-approve. Unya gipabayad pa og 400 plus kada usa. Mm. Palihog ko sir, message sa akong personal account nga Koys J. KOYSGHAY. Wala lain dira nga ang profile pic kay kuan. Kining dunay tatak nga radyo bagting. Oh. Ako ang profile pic no nga kuan. Dunay radyo bagting. Palihog og message aron ato ni mahatagang pagtagad. Wala kay kong oras. Salamat sa pagpakiguban. Kabagding kabagadas. Hangtod na lamang sa sunod higayon. Ako si Bagding, 17 Florence Fima. Usa ka may buntag kaninyong tanan.

0: Seryoso karon ang buhatan sa National Anti-Poverty Commission kabag mga nagkadaiyang ahensya sa gobyerno sa pagpakigbatok sa poverty alleviation sa Zamboanga Peninsula. Humanasuta ang mga nagunang kita sa tibuok nasod. Nagkanayon si NAPC Deputy Director General Yusek Isnain Katong, personal gayod niyang gilibot sore ang matag probinsya aron matuki ang mga angayang buhaton isip mandato ni Pangulong Bongbong Marcos nga makunhuran ang kapobrehon. Kung gidugang paniini nga ang Zamboanga Peninsula naguna sa pinakapobre nga probinsya mao ang Zamboanga del Norte nga gilangkuban sa upat ka mga lungsod nga mao ang Chocon, Sirawai, Sibuko ug Baligian. Ikaduha mao ang Zamboanga del Sur nga dunay lima ka mga kalungsuran nga taas og percentage sa poverty incidence nga gilangkuban sa Lapu-an ug adunay 46.6, Suminot 46.3, Midsalip 45.4, Lakewood 45.1 ug ang Kumalarang nga adunay 44.8. Sa ilang gipahigayong imbestigasyon, nasuta nga sagad sa matag kong tag-as og percentage sa kapobrehon daga mga residente nga miyembro sa IPIS community. Adunay kakulangon sa supply sa pagkaon o guban pang issues and concerns nga angayang tutukan sa gobyerno.
1: Diri sa Zamboanga del Sur, 46.4 poverty incidents. Layo kayo ha? Lapu-an.
2: Lapu-an.
1: O, tanaw na to. Ang Lapu-an, baga IP communities. Brothers Obanen na to. Diba? Unya, doon na po ay conflicting claims. Unya, doon na po ay issues sa agriculture. Meaning, issues on rural development. Diba? Suminot.
2: Suminot.
1: 46.3. O kani, IP community gihapon. Obanen ang baga sa Suminot. Midsalip, 45.4. Lakewood, 45.1. Kumalarang, 44.8. Mga iyon na, top 5 lang. Dito na sa out of the 27, ha? Kanina poverty incidents, nani, more than double sa kadaghanan ng munisipyo sa Pilipinas.
3: Sa katapusang detalye sa balita lokal, gipatinaw sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP9 ang mga pangutana bahin sa kuryente ug billing, labi na sa transmission charges nga giingong gamay ra ug ligo ng regulasyon niini. Si Tio Timo Romel P. Ikao, Lead Specialist for Government Relations and Regional Affairs sa NGCP, mibutyag ang transmission charges mukabat lamang sa mga 3% sa total monthly power bill ug dili kini mahimong mula pa sa giregulate nga rates. Gipaklaro usab sa NGCP ang kalahi sa transmission charges o system loss charges. Diin ang system loss dili gipaningil sa NGCP apan sa distribution utilities o electric cooperatives legal nga mahimong mo charge hangtod 12.5%. Gisgutan usab ang kahimtang sa Mindanao Power Grid nga andam na modawat og dulan 1400 megawatts nga dugang power supply nga makadasig sa dugang investmenta sa lokal nga power generation.
0: BBC Balitang Rehimang Kritikal ang kondisyon sa usa ka 40 anyos nga kanhing binilanggo human gipusil og makadaghang higayon sa riding in tandem suspects niadtong Mayo 18 sa Purok San Roque, Barangay Labangal, General Santos City. Sumala sa Macar Police Station, ang biktima nga giilang alias Janjan giatake sa wala mailhing mga suspek og daling misibat human sa pagpamusil hinungdan sa kadlok sa mga residente sa lugar. Padayon ang investigasyon sa kapulisan aron mailhan ang mga responsable og matino ang motibo sa maong pagpamusil. Gisusi usab sa CCTV og mga testimonya sa mga nakasaksi. Samtang padayon nga giatiman sa ospital ang biktima ang nagpadayong follow-up operation sa kapulisan.
3: Landig sa balay Tambalanan ang usa ka 8 anyos nga batang lalaki human natusok sa kabilya. Sulod sa ilang balay sa Barangay Bonbon, Cagayan de Oro City ni adtong Lunes sa buntag. Sumala sa imbestigasyon bag-o lang miuli gikan sa pagkaligo ang bata ug misaka sa ikaduhang andana sa ilang balay aron mag-ilis. Apan natumbak kini samtang nag-agi sa wala pa nahuman nga bahin sa ilang balay. Giingong largo kining naigo sa kabilya nga mitusok sa tuo nga bahin sa iyang dugan. Dali nga gidala ang bata sa Northern Mindanao Medical Center alang sa emergency treatment. Wala pa dayon gikuha ang kabilya samtang napadayon ang x-ray evaluation aron masiguro ang luwas nga pagtangtang niini. Padayon ang pag-imbestiga sa mga awtoridad sa tinuod nga kahintang sa aksidente.
4: BBC, BBC, Martin, Martin, Florida. BBC, Bahitang Nasional.
0: Nakahukom sa Korte Suprema ang mga unilateral sa mga pagkunhod sa mga adlaw sa trabaho o pagpatuman sa usa ka worker rotation scheme. Sa walay pagtugot sa mga trabahante mahimong isipon nga constructive dismissal. Ang desisyon nga gisulat sa Associate Justice Amy Lazaro Javier, ang SCN Bank nagmando sa usa ka kumpanya sa textile manufacturing manubag human sa pagkunod sa unom kaadlaw nga work week sa 7 ka mga production worker ngadto sa 2 ngadto sa 3 kaadlaw kada semana. Sumala sa Korte Suprema, ang Fiber Textile Manufacturing Corporation napakyas sa pagpamatud sa mga trabahante. Bulutarayong miuyon sa gipatuman nga work rotation o pagkunhod sa mga adlaw sa trabaho. Namatikdan usab ang mga kumpanya napakyas sa pagpahibalo sa Department of Labor Employment sa wala pa ipatuman ang lakang o wala pa nagpamatuod nga dunay aktwal o bahad sa kalisdanan sa ekonomiya. Yatagan og ibugaton sa SC nga ang mga amo mahimong magpatuman og flexible work arrangement atol sa crisis apan kinahanglan sila adunay pagtugot sa mga empleyado og musunod sa natukod nga mga palisiya sa DOLE. Tungod sa pagkunod sa oras sa trabaho og sweldo, ang Korte Suprema miingon nga dili makatarunganon alang sa mga trabahante nga ipadayon ang ilang trabaho busa kini mahimong isipon nga usa ka constructive dismissal.
3: Nagkita sa Department of Health Secretary Teodoro Ted Herbosa og UNH Deputy Executive Director Angeli Angkre Karupang aron isgutan ang pagbaligon sa sistema sa pagtubag sa HIV/AIDS sa nasud. Ang meeting nagpunting sa pagpadayon or integrasyon, mobilisasyon o digitalisasyon sa mga programa sa pagpugong o pagdumala sa HIV. Isgutan usab sa meeting ang pagpalabas sa kolaborasyon sa multi-sector aron na mapalig-on pa ang mga sistema sa pag-atiman sa panlawas subay sa pasalig sa Pilipinas sa UNAIDS Global AIDS Strategy alang sa 2026 hanggang 2031. Ang Pilipinas karon nagsilbi nga Vice Chair sa UNAIDS Program Coordinating Board isip kabahin sa aktibo nga papel ni ini sa pangkalibutan o pagdumala sa HIV/AIDS.
4: BBC, BBC, Martin, Martin, Florida. BBC, Balitang Abroad.
0: Misaka na sa kapin 100 ang hiyap sa mga namatay tungod sa Ebola sa Democratic Republic of the Congo. Nga dunay kapin sa 390 ka gidudahang kaso sumala sa Africa Centers of Disease Control and Prevention. Natalaw usab sa virus sa Uganda, din na dunay duha ka kumpirmadong kaso sa usa ka kamatayon. Lakip na sa kumpirmadong nataptan, mao ang usa ka Amerikanong doktor sa DRC, kinsay padala sa Germany ala sa pagtambal. Gikataho usab nga dunay mga Amerikano nga posibleng nataptan nga gitabangan karon sa gobyerno sa United States. Gideklarar sa World Health Organization ang outbreak isip usa ka public health emergency nga nakabalak-an sa Intercon International apan gipatinaw sa mga layo pa kini sa pandemya. Bisan pa niini, nagpasidaan ang ahensya sa stricto nga pagsunod sa burial protocols tungod sa taas nga risgo sa transmission. Ang mga silingang nasud sama sa Rwanda ug Nigeria nagpatuman usad og border screening aron mapugan ang mga pagkatap sa virus. Sumala sa Centers of Disease Control and Prevention ubos sa risgo sa Estados Unidos apan padayon nilang gibantayan ang mga biyahero gikan sa mga apektadong lugar. Napagawas usab ang US og level 4 travel advisory alang sa DRC. Sa pagkakaron, walay aprobado nga tambal o bakuna batok sa Bondivigio strain sa Ebola, busa ang WHO sa Africa o CDC. Nanawagan sa publiko nga sundon ang mga protocol o pagpalig-on sa community surveillance aron mapugan ang pagkatap sa virus.
3: Nabalaka ang mga eksperto sa Rotterdam human gidudahang na igo sa Hanta virus ang ilang galiwat ng mga crew nga sakay sa luxury cruise ship ng MV Hondios. Pag-abot nila sa nasod, gilayong gi-quarantinas o gipaubos sa disinfection ang ilang mga gamit. Nasayran nga nakaabot sa Rotterdam, Netherlands ang luxury ship cruise ship nga MV Hondios human makasinati sa outbreak sa Hanta virus nga mikalas na sa tulo ka kinabuhi. Balabana nga naa sa 27 ka mga tripulante o medical staff ang gisulod sa isolation room. Siyang dagihan ay usab ang pag-remate sa usag biktima nga German national nga namatay human wala makasugakod ang iyang lawas sa kaisog sa virus. Samtangan, doon na 8 kakumpirmadong kaso o duha ang gitatal nga may probable cases sa Hanta virus. Iritanan, metikuloso nga gisusi sa World Health Organization ka WHO. Hinoon gipasalig sa WHO nga gamay ra ang hulga sa maong virus sa publiko o dili kini susama sa nahitabong pandemya nga COVID.
4: BBC! BBC! Parting! Parting! Balita!
0: Sa balitang negosyo, gilusad sa Philippine Statistics Authority kung PSA ang Administrative Petition for Correction Automated System o APCAS aron mapadali ang pag-correct sa mga sayop ng spelling sa birth certificate, marriage certificate o death certificate. Pinaagi niini ang bagong digital platform, mahimo ng online ang transaksyon o dili na kinahalan nga maglinya pa sa buhatan. Matod pa sa PSA, mapamubo na niini ang proseso sa pag-correct o hangtod 80% o mamahimo ng matrack sa kliyente ang status sa ilang petition sa real time. Kini maong lakang kabayan sa mga pag-digitalization program sa gobyerno aron mahatagan og mas sayon og paspas nga serbisyo sa mga Pilipino. Ang balita negosyo atong kanato sa AB Gadgets pagadian ang itaba kamo og cellphone, laptop, CCTV o printer o uban pang mga accessories. Ayaw na kabalaka kay available ang AB Gadgets pagadian. Good news kay ang AB Gadgets pagadian, aduna sila i-offer nga pautang nga cellphone o uban pa. Dala lamang kamo og valid ID o down payment sa dili madugay magka-cellphone na ka. So, unsa pa man yung ginulat, ato na kamo sa AB Gadgets pagadian, naimutang sa Barangay San Francisco Rizal Avenue Pagadian City at bang sa paprenta. Alang sa dugang kasayuran, doo lamang kamo silang stops o di kaya mo message silang FB accounts, AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian, adunay nagkadaiyang branches. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
4: BBC! BBC! Parting! Parting! Balita! BBC!
3: Sports! Balita! Baling si Sean Ramos sa pamilyar nga dapit, karong si Manaha bit-bit ang dako nga kabiyansa ug ang tuyo nga tiwason ang iya na sugdan. Samtang iyang gihatagan og dugang kadasig ang league-on nga tapok sa mga magdudula sa ICTSOI Caliraya Springs Championship. Magsugod karong adlawa sa Caliraya Springs Golf and Country Club sa Cavente, Laguna. Presko pagikan siya hapit na untag kadaugan sa Asian Development Tour dito sa Malaysia. Diin napildi siya sa usa ka 3-man playoff sa Selangor, duha ka semana ang milabay ug naglaom si Ramos nga madala kini nga momentum nga dusay dugay nang giulat nga ikaduhang titulo sa Philippine Golf Tour. Ang 26 anyos nga manunula og golf nagkatabla sa ikapitong dapit sa Caliraya sa miaging tuig ug nagtuo kini nga ang lisod nga agianan sa maong golf course nga inanglan og disiplina ug maalamong pamaagi sama sa kaimportante sa gilay-on sa pag-igo sa bola gikan sa tee. Ang talentadong shotmaker unang nagkakuha og titulo sa PGT pinaagi sa pagdaog sa labing unang Lakewood Championship niadtong 2024. Ang maong balita giabagan usab ni former City Councilor Jesus Idol Jun Bahamonde ang tag-iya sa Piton Gasol Station. Alan ni adtong gusto magpatubil umupalit og LPG adto sa Piton Gasol ang mahinahimutang sa Santiago near the BIM, ikaduhang branch ni himutang sa Duterte Street near Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta, ang branch ni himutang doon sa SMC College. Ug diri nila ang branches sama sa Dumalinaw, Aurora ug Tukuran.
4: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita!
0: Sa laing bahin, naupasidahan ng Department of Health nga delikado kayo ang aso o chemical gikan sa sigarilyo o vape alang sa mga buntis o sa bata nga anapas sa sabakan. Sumala sa ahensya, nakapaminos kinis mga oxygen o nutrition nga nadawat sa fetus nga mahimong hinungdan sa preterm birth ubos sa timbang sa bata o bisan fetal death. Matod pa sa World Health Organization, walay luwas nga level sa exposure sa aso sa sigarilyo alang sa mga buntis o sa mga masuso. Apan, ako ang apil ni ini ang second hand smoke o aso gikan sa ubang nanigarilyo o third hand smoke nga mawang kemikal nga pumapilit sa sanina, panit, buhok o uban pang butang. Busa, gihangyo sa DOH ang publiko nga undangon ang pagpanigarilyo o pag-vape aron maprotektahan ang kahimsog sa inahan o bata.
3: Ang mga balita giabagan usab sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangguban sa lima ka-espesyalista mga doktor, pinangunahan ni Dr. Shul Ubay-Ubay, so kasutusyan gynecologist. Ganun ay subspecialty sa maternal fetal medicine or high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga doktor nga sila Dr. Gino Oliver Bangkuro, internal medicine with specialty in adult pulmonology. Dr. Wivina Bangkuro, pediatrician with specialty in pulmonology. Dr. V. Andolano, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. Og Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Sa pag-contact sa 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
4: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita!
3: Nasayod ka ba nga matag kilo sa bugas nga imong paliton, matag litro sa krudo nga gikarga sa sakinan, ug bisan ang eksaktong dosya sa tambal nga atong giinom, mo pailalam sa Science of Measurement. Kini mao ang metrology, ang siyensya sa saktong mga sukod ug gibug-aton. Nasayod ka ba nga World Metrology Day karong adlaw, Mayo 20 nga nagdala sa tema nga metrology, building trust in policy making. Nga ang focus karong tuiga naghatag og gibug-aton kun giun sa pag-ila ang tukma ang international nga mga sukod ug timbang. Diin gisaulog ang mga eksperto og teknolohiya nga nagsiguro nga ang mga produkto nga gigamit sa kada adlaw tukma luwas ug taas og kalidad. Kung wala ang metrology, ang pamatigayon, siyensya og ekonomiya sa kalibutan magkagubot. Nasayod ka ba nga takos lang pasalamatan ang lokal nga mga siyentista? Ang institusyon sama sa National Meteorology Laboratory sa DOST. Kapadayon nga nagbantay sa tukmang mga sukod o sa pagpanalipod sa katawhang Pilipino. Ang balita usab sa nasayod ka ba? Hatod ka nato sa Iliana Bayview College, ganimutang sa Balangasan, Pagadian. Nag-inusar ang pribadong tulungaan sa syudad nga doon ay pinakaubos ng tuition fee. Ang Iliana Bayview College nagtanya kung kung kakursyo mo ay kining musunod, BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, Bachelor of Science in Information Technology con BSIT, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education con BTVTED, Bachelor of Arts in English Language Studies con BALS. Pwede ka magapili sa imong klase, buntagon na punan o pang gabi, busa wala na'y rason aron dili ka magkatungha, ilabi na sa mga working students. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
4: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita!